0: هستم، حجتم، پشتونی منم، علی عیسی زنگ من بزن، سریع خداحافظ.
1: End of message. Skipping.
0: الو سلام علیکم، تو من هستم، علی عیسی من تا یه ساعت دیگه زنگ بزن، خداحافظ.
1: End of message.
2: Sphere.